tala flava, tala ni mai au te rungi. Sila, moni ni te ao. Sa whātia e tu si nā me mauro mo tō Christopher Luxon i alan whāwhari tui au noa ma te roina. E si tūlanga e fōringa mai o se whātua si nā au noa ma te fōwhoina. O re whaia ro se whāringa la ngona lau telepole referendum i whātinongo whai ngā pālo tole MMP tā whaia toi si flia. I lungo le lei tōle ni stok thread B la sona mafi sa whāria e tā e repāti ala national. O se whāringa la ngona le MMP bole mixed member proportional o se mea de tau ana mafau fau iai ma ua manaoi e vaai e tupu mai i le tau sanga fōm. Sa ia tā wai lona maratu o se mea sao i ala sia kio whainga whāpā mai a pe o se whātinonga le e mana o tangata ni sila. O se whorvulanga sa whāte i eistui whai pule o pāti ala whainga mano so vātasi le Acumen in New Zealand First. A e o whai una sui whai pule ana pāti ala national e lato kele i loina. Awanga ia tūr fari whono le au ulina nafi o usua whai pule a Luxon in the national e lom whana lātou whālia. Pesa lātou ilo ina i alona sauni e whaia le a whorflanga o le a ienga whātino. O te mātua i whai pule mani minister Louise Abson sa e whālia. O le pānamia sa te tō mānatu i talanoanga i le tō tēno tangata o lo tō tilo i ni suinga le MMP. I nau silingia pesa i e loa o le a whorflanga Luxon ne manatu a sa wha awa wana tali. O lo tō mana tia Luxon i telanoanga sa whaia mai tū mano whaparota. O le isi whaipura le national tama pūtaka, sa i tāua. O le mea sa whaaria le pārimia tā tia tulawa i atia. Ai o lana taura inga, ti tiro lea tau tuatanga tore tū maro Hamilton e West. Simon Watts, sa i pālia o le tūlanga o iei sa forosia i namanino e Luxon. Ai o le tētei whoron whātou sina le national pa whaipura Simeon Brown. Tai faria, e no se forfulanga alo ia, e sa tangu no Luxon ia le tō, mō fwoi nai o namanatu, se mea le tele. O le meni stāo whāmas nonga Paul Coatsmith, e ngafo matula whono whāpem whāri ngona ngona. E na tele imau tino ina, peo se forfulanga mai le pārmia ilon whāri, e paule mea sa iai, o le Talia Luxon, o le Fasili. O le meni stāo leo leo, Mark Mitchell sa ita o fwoi, e leo se mea e fitau i le whainga pālota o sao niot iai, e inau tō e fasili ngia. Pe a whai o se me tala no iai le iki no po inga, o na whitau iai le ar whai ngā pālo te ore tau sanga nei. Mai e toe tau tino ai, e rei wha alongo e manatu wha alia o le pārmia. Ai ora sui pārmia, re te iulufo ar pātia le ak, le iki pā anga o le whai ngā mālo David Seymour, sa i taua. O rei tua ingo manatu wha alia, e rose te so son iai le iai ni sila. Ai o toe eri na lava Luxon, lon tunga mau. Ai ora te iulumo mo ar pātia le United Future Peter Dunn, e rei son te tununga. O lava se ngā lao tangata lau tele mo se whaari ngolangona i le MMP. O e tā wai, e fōringa mai o lea tā pānga re pārmia, o sona le mau tonu lea i pātia lo latu whapa anga re teminei, na i lo sona nau nau moni, e suia whātinongo whai ngā pālota. O se riputi fōu o whāra se ngai nai tupe whāalu, ia e ingo mā fōu fōu i mā tua fōu kito āwhai whānau. O tau ave se vai te mi umi o tupe whāru wai i le siria mani lua piliona tā alari te sanga. O a fianga whāre mā fōu fōu po clinical distress, e a fiai manu o whālongona i le mai ai ona whānau e pepe, Perth Choma, po pole ngō mā fōu fōu po post-traumatic stress disorder po le PTSD. Ma a fianga o whānoanoa ngai mā senieti nā whai lele post-partum depression, e a fiai liki sumari se fulmari 5% o whai tau a whai o tinaan. Rei tai, o re whātula ngana o tupe whāru o siti a re whāte se mani tolu pina ona tāla, pe a tiro tiro eisi mā fianga o mā fau fau. Vai ngai peo na iere whānoanoa a tu tuale, ma le fitea ia e mwha fita au nere moe. O le reipoti sa komisina re whāvai a le Tyndall Foundation, se whāvai a se ainga tūma oti ma tuskasia re official whautala inga e whāmautui au kilani a le mekasini whāvau mālo a le social prism. E whao ngai wha mau mungo mai ma wha matalanga maua. E au fi ai mai na matanga ruenga soi fua malo loi na New Sila le te whatu ora. Ma na matanga ruenga wha mau mungo a New Sila le State New Zealand. Ta mawai e o tulabai le afo tina ma mātua fau e whaia la tu pepe tusa le mare luas furu iwa afe o tina e teo sanga. E o e lea tutuvale o mafo fau i teimi. E mawai ma tanga ma teo sanga mua mua e mawai pepe. O tu mai tei puno lupo kalame o fua e wha vai Ashley McCormick. Tai tā ua. O le wha apse ngana e tūtū maulava, mai e fōringa mai, e leo le ātoa toa ngā lea. Mai e tā ua e tū wau ar wha tūla ngana o le atitū vale o māfau fau tina fau e whai whānau e te reakto. O le tamata ia eni mai awa. Tai e wha vai ina le wha rābu tonga tūma o ti mani mālo le non-government organisation po NGO. A le whare na mana aki o te tai pou tini i Grey Mouse, i le ruafe mali ruas fulu, o le swate i rufo i o tangata o le ele po le tangata whanua. I le teutua a le te hokinga,
mine. If I bind and if I buy the Tindo Foundation, then I'll fight over here, the Langloina, or the Olamanuio, Ainga. Say a fadi eye, or fa labra motonga, then tell you, tell a massanyai, on a momoa, on a apart ye Ainga. I will ask the Latisilla, il investilia, il fuino, the Langlango, il amtango, the Langal Pepe, Maritina Fo. Samarao yung tamang chai minister of Malanga inga Eric Stanford e solo yung te pula afal tau sanga le numero tang ta fai ngalo nga mai tuli fafo un lalo le por kalami unga lung fava jani recognized a seasonal employer pula RSE ay manino mai sa le ima fai on ave yere iyo engar kapineta sa foro siya le manao nga Stanford ili foro tanga ne masino mvae e tu sam fam talanga tisistia sa fam tu ina le solulo ne vasto Olo tar sanga nai ole tu ikiti ai tupe faru nga wenga pulenga mo for fenga wenga ilaro le por kalamin. Ai si ki ai le tupe la fuatu ai nga atana pe fenga wenga pasifika. La domaine sa por for Stanford ni chunga fa pitor por kalamin nga rung fa va chengi. E bono fa tanga ave ai tanga te fenga wenga mai tu I fafo. E tar sanga I visa pui pui nga fenga fa polonga por exploitation protection visas. Ma fa popo yele umi se for fenga wenga chuma wai le por kalamin. A fai ai le lei o ne tau sia ia lato tanga te whainga wenga. Sa alo ngai alo nao fista le lei tuari siwa sa mapo fawina le mana onga moro soro ia te pula a fai tau sanga o le numero tanga ta esai wane I ne tue fata tia ese pa o rumanai le for fulanga o swinga. O le fai unga I le tono le tar sanga sa mi sia mai mi noti o le for tanga o fai lo ai e lei pa sia mari teimi o tala noanga a le komiti. Sa tūsi ai o whainga pāanga e pāsifika I lalo le porklame sa whetiloi o lātu wāinga I le tārtanga. Ai ele se pāanga sa whaelo sa atungalunga mālosi e winga I le ave se ai. O le auraka pia le aunga maurunga tokoroa I le itulangio waikato o whaale aunga I ne pole disqualified. Mai le toi awai le tamaksanga I le mai ai o se tālonga e piona tūo I ai le teia ine se tamata alo ilo nauru pole headbutt. O zezi tamata alo mani tamalo lo sa malamaloa amare feita I tuo pou o le ring score. I ne wafai ina le awa tokoroa I lalo sufa teo sanga I le taalonga sa tani malo ai le stonai. O le tūlanga sa I sa to I misi mai lava I se misi tele fa ono tupamai. Ma le sio sio mianga sa lava se fa amata umo le uta puari ala ula kapia le aonga le St. Peter's Cambridge. E tuo fa te si umai le malai. E muni muni mai le se fa sorongo fa arabi lave ma fa I tiongo fa sanga I au laka pito sanga atoa. I lau fali ima au ta alo e mumutsu e malanga I tokoroa ta luai winga sa wai fa alia. I da so mai, o se tamata alo e tokoroa sa ta moa ina ua ili la fa ili muni muni le lau fali. Ma ia tei alo na ulu se tas teo tamata alo e St. Peter's. E bena fa ali ai e le fai a onga o laka pila alo su fa teo sanga Tim Davidson. O le tamata alo tokoroa sa ia toi awa toina ia le tama St. Peter's ili wane mato ili au tafo foringa o le istama. O fa le aonga ina ia onga maurulunga waitato ia le aonga ilia onga I saute o waitato mani ta marisanga a e sa le imose fijo teina mani mose mana fa alia. O si so upo le aonga le tokoroa high school sa latu ke ena le fa alia ia so latu matu. O le tapu o langalongo ina le ofiso ta alonga waitato e bena fa atupe ina le fono fa tono o le ta alonga waitato. O le ofisili o le ofiso marisui momo fo o blacks Matthew Cooper wa langalongo ina fa unga whaingata e whaia. O kupa e piona mua mua pisa pisa o ai o winga I le whaio ni whai unga e tiki este ai nga mio le tau purea au te whamalae. Sa e whaadi ai e leo ni tālonga le o Blacks, Silver Ferns, e pore Warriors, e paune mea e te tau anoe le malae mo le fia fia I tālonga. E tālonga mo whai loa e le whai anga le o Blacks o le a whaunga aina e le tālonga mua mua le malanga tā milo Afrika I sau te whaavai ese tau whaonga fe feu mō tūlanga I le au mo le tālonga whai tūria. O tamata alo uma mari tō fasu fasa a fifria o lea mau lea mano e fina wai mo ni tūranga I le au mo tālonga wha wā malo e tālonga wha vivela e tolu o li tāma sanga. O li ima li tai au tai menu sila e kiki ele polo amato o lea malanga tā milo le ublaki le tālonga mani stormers I Cape Town sa soa nei me isi tālonga e lua mari sharks I Durban mani bulls I Pretoria a ili fifria au mo li tālonga wha I teo lia mua mua mani Springboks le asurusu tolu au kuso. Whaari ai ole whai aonga whao rūru ole o Black Dave Rennie. E pikina I awa tā alo I nei tā longa ai ua mai a lava. O na whaia ni nai suinga lai te wha vaya I niso mā noa. Mai ole a wha vaya e se wha tau tamanga mō tūlanga mō re tā alonga whai teori mō mō a isi tūlanga. E wha tā alo o mai tamate te tasi. O re pou I asi alela waki. Mai tamata mō re numera se furi a Josh Jacob. O te wha ta oto e maua lau lai tā alonga mō mō mō re peuli mai lino fōre o whaleo leo.
Yeah, Ollie Norris, Fabian Holland, Simon Parker, Ethan Blackadder, Kylie Priston, Belton Barrett, Maria Coyone, Olato Faita Aluma, Olato Talonga Mumu, Muli U Black, Solito Singadang. On Ari Savea, Edo Awayaku, the Vanga Mumu, Malang Tamilo, Cody Taylor of Amunulia, or Sao Patrick Plot, or Fifi Neon Cap, Kenny Mone Talonga, Yaso Tahel. Or will you recount to a four flame or to Fayanga Faulu or a little peel of Pelek Situ? My ora lang lang o yaini ngo long long a mo mo I la kapi. Recounts o si kielon tu nang ilunga. A o ve ai mo faya ong lang lang o ya Thomas Tama. Le sa for flay na lon step ese mo to finga ya yuni. O re kaap keni mo mo le o pere ki fitu Scott Curry. O re a ve mo faya ong lang lang o ay lulus for weti mo mo le o blacks mo le tamata alo mo mo fo I la kapi fitu li amesim. Fi frio se faya ong a mo le le o re ta alo te ya uriam. Le ta alunga no limpeka le lu a fe mo le lu valu. Or if you don't lose forward to more old blacks to blaze this great feeling, no mercy for money. Yep, no mercy money. What lane it to our over in Tony. More talong about Kilan in Vasone, the Tamasang and PC and Sila. Well, fuck, I had to tell you off the animal for young old blacks, they were any. Okay, if you stumped out of Lucimata in a tele. But Kilo Kilo is stubborn to see the atle on a lay lucky. No, we are fear to pass too far, Renia Malanta Amilo, Africa, Selke. Sa falia e reni leo fai li poti Afrika e selte, sa le emas ona ite se a fitlinga. A e a lava na yese mafuanga o fitlia ile a tulanga, ile a nene tuan, a e nate lei lope a sa, a e se I mate tuina. O se fitlinga sa fata I ona ilua ile sululu ne vai asa one o fitlia le awo Wellingtone, le sa fata ile luina e Hawke's Bay, li mas fulula tos tonu le asa mumua, mo le talunga le maukilani le aso atai, o talanau ni aso. Iai di fai abutai tangta uma, ma ya manuia di fai ungo le aso.